0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے FM 92.6